0: mubimo bito abana banyasahe ekiramye yimomenye tamonere ne kimeke mokyo bugima bwao cinta kana ki atigirwa se binyoro na nebimo byemebere itubuna bireego ekanisa astugo sasima tole amo niko tole bimi bimo byumubiro yomo ekanisa na bikuru ku mubire umubiro yoma saba gini bagusasima boni ngana li swali likale gocha provensa igoli kubuli boni sigiye nokurwana birasiga ati itabana banyasaha sikikira stokobera asikanisa stokoba asebinyura stomenyete ese ginokurwana birasiga ati yaito nwaibono bikuru abana banyasaha tibiri kurwa sokurane gwitokobe abande twagani tosukikimbebe abande twakorera nebitina byokorigana namaliyo go yogwitana abande twatwara kinda mwamu abande twaligani asenye chobo bisabwe kinyenjo aho aho abana banyasama liko gakubulya okorwana nesege birasega ati itena lyo maji nga ibona bikuru bakabyakire bakagisukuru cyeto gikanisa cyeto paka asabara inense yaito bana banyasama nyabateba iga igatebanga nigo mukugania kurende timuri na gero muita na kubane libero kurende timoko nyora gento nigo mugukora esegi na kurwana kurende timuri na gento ekiagera timuri gusaba abana banyasaye nkane ye professor yo gusaba ninkiye ke tukubikira maganita so gusaba kwase masimaronga inki toko bikira maganita so gusaba na ambe ntangani amaliko gagotebanga nigo tuganetie lakini nande buna tuganetie twanyoranga go tubwatembwe yo buiti twanyore tubwatembwe yelibero twamunyoranga na watogane tokore rwira kimi abana banyasaye gisege kirase gati yito cyatangira amasaba ito asobose banyasaye ekiagera abana banyasaye na botura barisi abarandi abakristo cyikanisa ime twabano n'iki kwaya cyito kalen kurogetere lakini twanyoranga nande na botura abanta babe abantu bageye cyane abantu bekinda mwamu abantu bakurigani guhitana abandi bakurigani n'amaliyogo abandi bakira so kumusasi mu bwikingira aho kuri kingira cyo gwekongera abana banyasaye ese giye no kurwana birasega ati yaito muna muri gerereke nka ibikorwa cyose kuri buna kiko yega nka yi abana barusiriye mbweye abana banyasaye mbweye na bigu cyaso bumwa bwaito engo yali ngombe buno yuke mbweye rigo okugani okobe okoligania owoitana muna murucha abana baito bari igo kisukuru na baba iburi tore muna murucha kikarisa kiabeire nabo abantu tore kure ki family cyito buna tucha tosaregete igo igo kalikani se gusareka kali sukuru yasareka abantu babeire mecano ni ntwe buna abana banyasaye kurukinka cyito nkito kwegeria abana baito twabegele bakikurwana gisege bakikosamba gisukuru inki tokwegeri abakristo twabegele kurwana gisege asoko bunoburayi bwiki kanisa abana banyasaye ingo sabaturi ngara kini tituri na gento abana banyasaye no gusaba gwita semambi yabo amangana yatali ya morora abana banyasaye nakiye ko ara gitabo igivungura tatu yatebanga ngo sabamure ko timuri ko ewa ekiagera nigo mugusaba bubi wono gaki nakia tuti arasa bene ndamwa nakia tuti arasa bobe gete bina kuti nakitura asaba toge chaine nakitura asaba totali gukwana ni amagania tuko na kobeka semitandao ya itengo ya lia ngombe to yasabire kara aligirinya yebiko monyene gatugo sabanko ewa tuli abana banyasaye amaruwa ira tobukeire ebitina byabukire chifamili chatana nekire uhuatane nekoku kwa basacha naba kungu komenya na guto iyo uhuita na kuro chisegi chiro paka abana baitu wali muna tukuru wana na wala wajikuru wana muna tukuru wana profesa naro ucho mwano no akwegi muna isati indete na hila wana agotinda utina ane para guta nyueti yaani hata kete kwegia na lio maache mbwagete mbwegia to kwegia abana wanya saye na voto takete kwegia igo paka abana waito begie abana wanya saye abarai waito bense muna muru uche mwule igo muna moku wana ilo urai paka abana waito wadana inje wakambe muna tata abana wanya saye chimbwe chingo sabatole goti toliko ewan toliko nyora gento kia gara tugo sababube asenchi leyo yama likata kituko kura kototeviga inuwa wamotari ya vigi inuwa timuma yetinga obo sani buyense no obo visa asinya sae kakio yolike tika omo sani buyense uyekoli liko omo visa unya sae wana wanya sae na watu buwata obo sani ama sani nari tubuwata asinsi lakini awana wanya sae ubusani buye nseye wata buka ati ubusani buye igoro profesor matina watoko waba sani lakini tora wabisa lakini yengane ya awana wanya sae watoko waba sani muna litu wabake teli muna waba sani wande tukarara na buya tukarara ya kita kuruwari no goro tukarara kana wanda wande tukarara kana waba sani paka wabake teli paka waba sani awana wanya saa obo sani buye nse titoro si obo sani buye nse ye profesa na hande tumanya kwa waba visa wanya saa engane ye igeko tebanga gaki oyo olige tiko omo sani buye nse buye koli leko omo viso wanya saa ena liyo macho obo sani buye nse mbole obo to uguanti ya ni tuwa gulea ni jiswata tuwa gulea ni megati na handa wanda wa gulea na handa wa adika ni guitana awana wanya saa obuta liyo obo sani obo sani wubu nyasaye obo sani wubu hata inamu na nyasaye tibubu hati enda amuamu tibubu hati ribero tibubu hati uguitana tibubu hati ukuligani ase nchire ya malika kura kwa tutabinga nga kuseni kwa mkakete nga na mangana busa ekera malika kwa tebaiga umuika oyomete imeyaito niko ukugania niko ukugania ole ne lisemi ana leo mache li semina yora chonya kuri ligi na yangu atabindi kikende li semina ma ne li yanda abana banya sai li semia ne li yanda to gutwara ene leo mache na tatu bekire buya li semia abana banya sai ne li yanda na mabera umu ikonya saa oro na buto ligetie na buto ganetie lakini to gutukani ne libero to gutukani ne ndamwamu to gutukani ne bitina togo toka no kuimuke liguru wana wanya saa na kia kwa rata ya wanga kwendo uvu ya uvu elato ile no uvu onge kubwa na kia maliko ni gagwa tewa ya saa ni gagwa anga abaraba ininu kwenda abaraba itongo ni gagwa uvu ya wana wana wana saa wana hata kituko kura kwa tewa ni liomache na watekele liba minto ngane yomu girango ni gagwa tutebinga ya saa eleni gintako tuwa nubu ya nando tobu runge nande kina kia marika kuri watewa lakini kinya saa angete awana waito waliba iti skuru nubu ene nubu tuwa tuwa liye toku wani ya walimu nubu ene nubu tuwa tuwa liye muna jepo nabara iti kanisa toku turaba ene nubu abalisi aba ene nubu abakrista aba ene nubu akivuri turaba ene nubu ya saa etako nyara kwa tobu ya nubu ene nubu ekikaro kinya sae na kiangete ekinya saga netino ubo itongo umuna buwa kwa abana banya sae ugo sabagwa itasema ambi abano kutoko leta magani ya ito kariboli igoro umu nya ibero igoro umu nya andamamu igoro umu nya bitina igoro yokura kuyuku imu keli igoro abana baito muna bae nini wago sambaji sukuru intu toko wali tuwa vile mevi ongosi kwa segeta abana banya sae nogo sabakuwa nasema ambi abono watogo sabira magani ya ito kareburi nganya sae na iwoku gania kwao ase nchile yome nye tene nchile yole umukungu uliago sabakuwa asaka kombo yete gosiki laki umu neno nkonye ongumira ni no mugakona ngakibona ukumira no mugako naye go bwate embwe ya ubunuka ibwate no mugaka gabwate yaye bona nabo kura amenya asomenya tera kinya maliko abatanga ekere turali yo buya no murembe niko toko menya buya abana banyasanya sasire marika macheno asire tare Yesu Kristo rumotoria amen profesa tuira se okugania kwa abana banyasaye tobe kamagania abana banyasaye so swanyasaye
1: Magoma David Ondara kurochi nsemo chanyali bali masaba mwankurochi ya muno Kennedy Omari onchana kura nyambogo Riverside kuli murande sabiro mwano ne Brian ukubwena kwa buango taiwe tibia 07-2415-6504-0733-32236 kwa ni kwa nguru kyoko gesa nige salo ya chiro kire gesa nige salo
2: haro kwa
1: gesa
2: Oko kani kwa na narugo saba umurandi atuiti ya sabiri kini umutitu Abaga kabanda wanina na wanina waita wabaga kababu
1: Ya mwana asante sana kubuli tusabirechi Nyo maba sache banche ya wangina Baba na waiga wangina banche Waita wabaga kababu Gesa nige salo
3: Nige salo wakiri wia wistini
1: Wakiri wia
3: Mera mwana kumpa ina rumai kumasa mwana makura Umurangi atuita saka wabu tazeli Ili tukuja rapu kumiri sawagi nge mwana kumpa ina rumai kumakura
1: Ya mwana asana Mwana wa maiga kubuli tusabirani uli bago Kura chisabali li tukuli ya lirugesa Nige salo
4: Halo sabala siya
1: Juhu
4: Mwugu wa waki wana kurusawa tumogirango lakini kumuga teteru wai Mwurandi yang sabiru kusoku wana kubabu wangu
1: Alright Mwugu wa waki wana kubuli tumumu inyura sama sabo Anyole kubwena kubabu wangu Taiwe tibia
4: 07-2415-6504-0733-32236 Nika nyurugi itu na abana na makuwi ingi iri enzi profesa Dennis Nyambane kurukabosi
1: Ya muna sante sana Dennis Nyambane kurachinse mchekabosi Hakule tukendra usura mamu mwabu ya beru murwire Lakini sana agendra tukumo konya Gesa nige salo
5: Sebasi wakiru marandi ya tuji
1: Wakira bia
5: Angaya diya mbibisa mwabu ya mati ya ujia barabu

0: asante sana negati yabali ya barule amagani yabo honorable Peterson Murata kula chinsemo cha Ruiru ma message yote ndanyora Dennis Nyabuto Nyabuto kula kisi county bubasi bas church ward abole morande tusubirani cha mate oige ensito urukwanganere edina ka kubole tusabiranie abana baito abo ba bale chisukuru anene emechando ya nyirako yake ni kwa chisukuru chechi boarding so of course ya bana banke bale ase chinka muri sandro nduko nyanje kuri nyake ole kibiriko munandi asubira abana chisukuru batoherere batiye gusamba chidometry naende bayigwera abalimu randi abayigo onyore bali bamenyete ase chinse chamaiko sagendre kuba sine butamen akubayigira kero baras chinse chu kweligalia nabe nchira mayogo kure support za singa aiga Kenya karibu sana murandi
1: bya mono professor amara nya yonse buna tuwa ya letira bana manya sai tiga twige ninga ya sai no mwege nwa ya sai kwerele ama sabai toso aso go saba ya sai to omwana no mwe koma cheno tuweke ili ya sama gula o muna wana bao rechi mbaradoro chao nya sai nwa tuwe kanyire abande mbale babekira marwa boyinse asinjire bo soka na okobonene amagani ya bana ba onya sai buna bekiwa so busweito yanje ekyanya sai no mwigena mwana simba nyana ronale tukwana so buswao mwana playa ne olatwe asama boka onya sai tumu to munyire ngumu sweka tola so buswao onya sai to na boyo kuruwa wakione na hata tukubani ya sobo subu aonya sawa ito nengo ya lia ngombe nero le tiru kubani ya sobo subu ao mwana yo mintu na hata tana ruku kubani ya sobo ama tewichi nyoma basa acha naba kungu ba tuwadro weta na nogo taiwana ya sawa ama tas family wana wetu wichi sukuru ba le tiru wa sobo subu aonya sawa ito mtu waleta sambo kao chisegichi gandete ni sukuru wa samba wano mwenene ama gani ayonsi muna achiri higo na bali babu ya tama gani kuyavika tuta batu kasa amalieta mbrisio mangi ama nabande na mtuko sabango mwenene bali babu ya tama gani wali kubeka se mtandao ito lakini tuta ya nyora lakini andi tuwa nyora nenda abu gata nile wanchi ama gani ya sugusu wa unya sawa ito biyamu na yasaa singe incho yobu ama tewichi nka jisi nigia maende muna tuwa so mire nchilo haba kungu wa bange wa menyele nwena asiri yosi kibako mboeta singe chava sacha wataba eti ya meleme haba sacha bange wa tamiri kuwa chinka wakari chingongo chintambe asingi jo kwebacha kuwa chinka asingi jemi chando na mako egitu asabira omonene chiama te chiabuna bune kanire abana baitu bangire kuba bayiwili asa bayibole paka abana bakunwanya bayibole babo paka abana bakubaita go tuwaru sabanga rakyo monene ira nyo bwama ta sikinka abana baitu banyure kinyasole bobe abande banyure kikupeli bobe abande basaira asama che atabwa kyo bosese ni wasama gumabo wasa vile ngomo nene hiviko le tu mchando kwa tu wasa vile ngomo nene lakio konye nsi ya ito konye wana wa ito konji ya matichito kretura amenye buja muna umano lio minta wasa vile nga lakia ji ya matichi aliko menye buja na vile se ito wale kutuwa romane tu achira so usiwa unya sawa ito kore tabana wa ito veji sukuru neji sukuru chi nyinge chia jiri chindi chia siye kilu abana wago sigitana abaibu hivye chandikirita abana wago lakini abana watabuka kiri yana wasa vile ngaseli family nene muna tuwa somila sama liko kama nene la kioko onya abana baito abande vya suwane sisi sabuchi mde abai poliwa mwagiri kibe asa chisukuru lakini na hende kumura wali chinda singe choko salibu chisukuru kwa sabile ngomu na konya wana wa itasike wangike na hende mba tegeza ti na hende mba iwete kumu nene la kioba konya kilo yomo lindo kuse omole mbe noto ukafu chisukuru chito na sensi yaito kwa kila asoo suwa wanya saito wale tira wana ba haba ancho ba sire tia ba ancho ba abo alia matongi kanisa kesan lisiti so mitofa sire tina sire tie mamu mwabo mungineli sapete kuyo la rusi wevu nyamira li tukuri ya lera eniwe familia ilia wana ba mwabo sela obalete lo kolemia ekele wakusio mamumu wa wako mwaleta kumwenia hii yanda na watu wabu watuligo sanga na wala vula kini ya saye soana ni ole to kolemia kani wala ubuka chi amate chi nyinge chile chi haba ncho wabo chinde chi atukiwe chinde jitatu kiri yomintonya sani nasi yutio mungi na chosvina vosibola kujio kurusi wala amuli tukuri alero habana mamu wabotomu ana ba mwabo Joel au mukira abande bose abagnes leto kole ni asinkele ni kanisa lya mukura ne kwa yingi ma kuba gusugulika singe chokola tomo kosiri koli obo asiri tukuli alero wanja kwa wokoleke abande bose bago sokya bancho babo kuwa chimoche ri tukuli alero abande tura tuka malita na abande ntonya kuba tukasenye chama kania batatu ikire wasabirenga na wenge keelinko kusibaru mungu na cheluso yoko eni walitu kuyankyo wasabirenga umu manene ganda kuihurukia asi nichama kuili aroleka nda manga asisi ya ito lemia chi amate ichi asiriri ya bancho babo manene abana ba ito ba ito ya jima ichande manene abana ba ito kwa eni wangu kari tukuli ya lero abana ba yito sikuru umu neole togo semelia sinka chiria tumituna ale tama aviri ichipara sasa abana ba abana ambaga ndeta kuri na chigali abandi bakuri na chindega abandi bagosoka ne byuma birose na makamanya bantu abo twaro sabango monene bwi uruki asichi para cheito keirira abanta abange cyasiriri abange sasa ra kiuye so anani asichi tribe cheito abago sabili kwa semeri weto nasi abana ba barasi para bonega na basindega boigo wale tira wana wao aso wasubwao masombonde manasire tie omu omu ili ya yomu nene wanyo bali chise mochi ya maiko duwasa virengo omu nene wana wao mbali chise chia maiko abande babu wata magania hali kubika aso wasubwa ito lakini anda abande tuwabanyo olire asaye kura nchebu yesu wana ni asa wana wao wali chise chia Katari, Saudia, chise chia Minnesota, ni chise chini chia Amerika, chise mbali bali omonene buye swane ya soku barwanera elinda omonene ole togo semelia sabana ba ubayi yere roba gitere kerense ike abeire mbe ekabuga atyo molembe eswane ya sabana wa ito ame tisi jesi kubarwanere wana barwere bande tutatu kasa malita omu ngina mama ele nikirubu na igwe tobe kage ndeta konyorumu wenia omonene musuguri kere nane murwanere na abanda barwele bande balito tatuka asama liyo tabake iwe tibuya asaye wesa ni mnumo omu nilori nyaboke okona koreto asobo siweito na nena ategese tie nera nyoroku wena profesa gago soka wale tiraba lale baito vile kiti yege sasa mbakao rumu ibirania abaridia abo zani kwambuka na abande bonsi balito tatuka asama liyeta kwa manyute bonsi omonene lakibuya swane ya sabarali baito ni mitambo ya ito ichi suti kito utubugate ilietali ya uli wakwe watu wa sabie asi ilietali ya iso kristo yoro mutolito
0: amen
1: profesa anakuwa na ili ya maya amen wicho umugirango na divu na wadibi semele tinga wa ukuwa nilie muna wako na komersisi imiganga na wabaramo na inti na wado li kakuru wa busongo na wabu na wago ukuwa ni na wabaramo na aye tuko watewa wazi profeso maa itawa sani wao nabangi na kuwa nili tukuligia
0: imono sana murandi na nchina kuwa nili ya maya
1: asante sana
0: right on a motel. chero chida kachele kubutuka ibere maega ichinsa ikomi chibona mambi nika CFM nkubaya mwanyaga tinge fukosi nasi roundi ito yomo elio yomo rabuli ogesa nika santarasi ka santarachi usoku mwanchi matirase mambi iga ntedo kumanyinga mbwate chibesa gigalia nyakonyara kubaya nkubwatu katima itinga bado na ki manganari asida kechiga mironge tano na isana vile chitika tu mwanchi matirali kwa sori ya wetrabanto emiemo utiraso kubata star 779 hash mwanchi motkirali ngosokubani shilingi elfu ya mogi gabo hebe soku nyara kubawa kunyora ase una bonus ase mambi ya bonu utiraso kubata star 779 hash kuchora option number 4 kurabu option number 1 na kuchora katichi box inye chile ya gigabu kiruwa kuri mwanchi motkirali kipine ya mpesa na bugote negati yabante miyemo bagosoka ni shilingi elbwayemo asemambiga ya bono wese ko sori kinga kichonsi mwanchi mate nyo kuganiti kwibwero ikobenga kwa goso iri wese kwa batire gati yense yo moelio yago ikobate ase kinga kimne chiga gati ye chinse chiga ikomi ko ikachinsa ikomi nemo chabona mambi make sure nga nkorole process bata star 779 hash charu mwanchi motikali gati h box inye chile gigabo nase cheza box na mambi hiko utakuwa samba menyora cheza kia wanchi na kulingu na BCL BNC license number BK000856 nungu mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi miaka ikomi na etano na etatu tuende kazi watu nyotera watu mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi ya mungu batu kaya breakfast kwa mape mambu ya na heka biga tia bantu lwa kunyari kwa bako ebu ya rase obu wangu bata star 779 hash chora option number 4 kurabu option number 1 chora gati ichi box inye chile gigabo box ya wacho nabeo kwa 100,000 na nchibu nimbu ataba ntemi ya mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi kunyari kwa bako ebu 1,000 chibu ya sija breakfast kwa mape mambu ya ase obu wangu tera kwa slash your body family mean kwa hiyo kwa hiyo mwanchi mwanchi haki yao na kungubu watu kira wasi nchira vene kikima kato hosu wasi round yomo elio yomo rubuli yoke sani gisa sito chikunyara wasi mwa professor na badaya lingali wasi mikro wasi umurandi ya Samuel Ouru badaya mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mw

yes, mwanadamu atalia. Abubakuru kwanga kwaya injilisi ya vijana Arusha mjini watanga mwanya bantu nakwa na monene nchi na agakire kinanda aliye kwaya atasikilizwa na hata bengeli yogiri tanga ni mimi nilikuwa na imba hapo hakuna kitu hakuna atasikilizwa. Nige saa FM nguvaya mayatingei sifike kwamba hautasikilizwa.

0: kurende musacho ino ako inyako ile bintu bilia bairo koiba eri ndo nyara kumuiriro nyara kumuguria kurende abasikari mba jaba kabeke bikero nigo babu atio musacho iye kero baiunga kingo ko chasirire bamu bwati bamu ikera bwe somo subacho iya koneria baba ba kumubwata no musubacho iba musenda paka segeta sendi kya misses police station no bare go ikabono iga abantu baso kumukinga iba babeire bago kuminga nikige ko gero musubacho i ga kunyago kore biasara ibi kumbe biasara ko korane bio boibi naende gabe to kuariga ni abaibi ase ense moyaye nigo bale go sabo musubacho iya nyare ko imokeruwe getambo kero no musacho iyo ko boko morentera na abande mbara obatara abwatwa banyare kuri gigu banyare ko bwatwa ge kogera ebintu bia abantu abange biabeire bigo sira ge kogera nkunyako ibubira buna chiufanji abachigo sira Nekio atupotie chichiko chiko iwa chikabachi kiaba chiko toko Nigo bale go sabanya areko imo keru kwege tambo keru Nekere keramba uti gia ikase chire ya soko mchinga misesi Nigo yanyo raba anta wange baro wako ragege nteki kiara bago tebabaili bago chandeka no boibi Neke nyore kiko kebuata baibi ya wange tikabanya areko ligua Aba tureti na boiga na aba sabuchivu na aba chivu Banya areko imo kere igoro banya areko sirio boibi ya keko kera bugabaili boko rorekana No yo yo mo beiro kubwatwa nyare ko be kyoro kererionga obo ibimbuta keiri ne keramba uche kya bage go ichanira ringa nelio kyarwa se kire yo na kera kyo kyarwa o kyagenda
1: ya mate ya mokuru ase ekenyoro kya masosa egotoka West Mugrango Nyamira County ni kubale no mwichano maiga ye chombe ni chimbuli chiyabo chia kwa se chinchere chubu tutukanu kiramba uti na mange
2: ya mate ya mokuru wa ase kenyoroki ya masosa sabro kese ni nigere no mwichano mwene mono haiga mage ga chombe chiyabo chia kwa ahibere chingi ma chia kwa sogo kwa kubo tantanu ya mate ya nige kare kuri rego chigocha wocha senka ya nyore ngombe nigere amberele tie kwete ege ntuki alentire uwaba uro mwene mono ngana indetali ya ngombe yoka ngana indekero babe ne chimboli chiyabo na marabu wa chete gocha bakanyora nga chimboli chiyakure ege ntoki avalente ile obotantanu na evirengere lio evingi bono niko bakale gocha kogora na inde chimboli chinde mba agorabu wango iga na chilo choka jiba uchi gocha na marabu wa kanyora nga chiyakure ege ntoki alente obuoba nobo kongu boroba nene mono ase kenyoleke iga kia masosa bono ea mateye nige kare kulera mono ego tebanga ga kia bari nuguwa nchoku ya baba sabiranie ege kogera barabuo taliteni ya monto babuate ngano nya monto karekokora yanga muna ya tigage ndaere kere ege kogera ebinebi ntobia etiruene chingaki korua ase eke nyoroki ya masosa saburo kese ni nekira mbauti kago segasana koriru kago chakoligia obo tatibonde obu hao
1: amategere lewina ya rao kareka nasebe nyoro au biribitu etana ine erende chingaki ya kweru katike kweru kia ngoro kwa Geoffrey ondigo montomu ya umontomu best umontomu nice na kuganiri utora watere lewia
3: Nekera mbauti kiegesa. Ubotati kuruwa sebi nyoro.

0: Mita ya sabati watoro kwa 1984 kere serikali mwaka mwe ya ringo na abu adire baedo ya sabati
1: unago geti
0: ali shiku alirushu andani ya watoro watenga nkubuga
1: ke kwa kujereza
0: kwa kupiga serikali
1: iyo nubu ya serikali ya ringo waka kusiri
0: ino gara tenge budget hili kiri kubo jia ebe reviewed afresh

katika nyumba hii, kwa maana mimi naona nimetumia pesa nyingi sana katika mwaka uliopita. Kwanza mtakunywa strong tea, chai bila maziwa.

0: Yes. So World Cup is starting today. Kwa wale wanapenda mpira. The timetable favors you.
1: Kwa
0: ndio mpira yo rege ndeke nengeringa ki. My friend, tu wasiko panga ngo chiko romo mpira suneka. Itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu.
1: Ingi.
0: Ah saba.
1: Ubutuko ya ya teko
0: mali. Aone bange nyumba mwao.
1: Bono maitenya kundi.
0: Jipange tu kwako.
1: Tikango tebinga so family. Mepireli ya aliku chaka saa kubina moja chia marogo
0: monto buka tiririgo osira
1: tutakete korora kipindi kia kwele ndi papa sirandura tuwa manyakonyora tuwa nyoro muntu nunene tibi ataririti tibi ataririti tika tubaro lelelero bana ume abagaka baitura eronkora tulimuna mwere muko nyara kuhikaransa waka sasa buka nyetenga numo piro ganyeti
0: no yale ro chaka saine
1: Ngadiliko saine you know singing tobacco igora igualing man
0: in answer by the opening ceremony I think starts
1: but
0: around
1: but after eight. Ceremony mbira saa 8
0: mbira ngwa kuri saa 4
1: aza
0: kutumisi
1: rero ryuka
0: na ina mambi I'm telling you
1: yakundi zichira ina abuna wajirega
0: iko mpaka kesho iko mpira
1: waje nikusomee hapa
0: iko
1: Bideri ya butuko kati ine remiye.
0: Mopiro kwa chaka saine mostly. Mambi ndo wato mopiro saa kumina moja. Chia mapema.
1: Chia marogo.
0: Chia mambi.
1: Basi.
0: Ndo wato mopiro saa ine chia bo saa. Mopiro actually mambi ni moja.
1: Basi.
0: And then on Saturday.
1: Very good.
0: Tukona mpira saa kumi. Tukona mpira saa saba. Tukona mpira saa moja.
1: Yes.
0: Hani tukona mpira saa tano. Tukona mpira saa nane. Mpira saa moja. We are sorted.
1: Ineji za jingi ya
2: Uyo nomoro welio wuguli miwaito wuna okoretu wa sole na fanikisha kuruwa Equity Kira umusubati na buwate ndoto yogo kina Kwegendrelia na kutiga umuando Wetira fanikisha na boko nyora elon wika chilingi e bilioni ya emo E bima ye familia gochakira chilingi chiribu isano nechimisano nesato aso mwaka Amo nechivesa chia LPO Gatiyo bokore libonde obonge
3: Kena sa sobre ta somoro welibu wali miyamono butuki waito ngendete kukwana na mnabalemi na gani gonda chinsemo chia kitutu masaba kemera aigani gonda sarukunga nyandeke asengu kwa na munungu kunga paskalia kemuma mugoya aigando chinga na babigete chinsaga bintu bya yabegeta abate green house bintu bya begete isko mungana kora kwa na ngoro ye chinsaga oro begeta oro ngoro saga oro ngochirego oro kembeto kembeto butu
4: saga oro nundo juru tokor kor saga rwigirete oro nungu simeka na rete iryo likoro kwa Subaguru na vike kerochi ya veiro mwenye iga Uweke subaguru onyenda ya romu na ili chuma ine Ukuchigo chaka kusei chuma kusei chuma mose Iga wako nyoro mwenye uli uunga na iga Uku minyoka na indu uli nechie nyeche Iga wako wano chini sage chini chane Iga wano mga so uchisaliti
3: Mwanya wate mga uchisimeke kire na usima
4: Mentura hawe kansaka
3: Isika igaru kwa hawe uchibike
4: Isika na unko vika tu ujimbeketa Marawari ya gocha hawe kwa kuji kire na usima Ata iskari na watofu na vika chinyeni Kuwekari na vikari na vika utia Na chitoko jatuwa na kulinje zina na kwa yanda chilo kulikinyeni Aya nkulikichi nkuwa chinyeni chane na chivitia na vike frichi Kande kwa kuna kotaiwa nga hivu wa nchini ngo kura gerani
3: Harati nubata chinsaga agaiga Nubata sukuma
4: Iye sukuma ni
3: nkwa yana Sukuma na yara ndocho obwate buruka ine Nyambande nera Nili ndine nero lili tegu tuwa rambande
4: Nyambandi nero toko limano nitumuna muna inche Kini yende yobo tu echingoko toko waira
3: Oh, ike yobo tu edensa yonzi bia korokana wye ne echingoko
4: Ine echingoko na indu mwondo mwanda nura ura atirimu kwa rwe huye tobe kete su
3: Wano kwa nangigoro ye chinsage echi siko kwa kuma tinsaga yinko kwa nichiro buoyo Ntina arago tu kete ngombega Nakimono kwa nyoro buoyo ma
4: Buoyo ya yanu buo echingoko
3: Oh, ayine echingoko tu kete Tutu kete ngombe mabera Ngingi yote tukiritinga mbema berega. Kerera kangabone kwa kwa watu bubu yebwikinyine.
4: Ya yengombe ya mabera bana bakanite kombondi limba tayitinwa. Ono nje ngutumia mabera ne yituka.
3: Ngombe nera, ngombe nera ne bwate gasinyinge.
4: Ngombe ni bwate mekono chinsiaga uyu gusibyo yo koraki. Abana bakana te basoso wa kombondi ndura.
3: Kwenye sababu nge jibora wa siri skali bubu ya iga ngigigo cha kiali Gera ngombe neri boli
4: Uyo kuna cha Neru manita saku ya jikasta mawaku mwaka wanili
3: Ngombe neri rube nyashu boli boli
4: Chiko limana
3: Ngo kolendi
4: Echingo kenyu tugete.
3: Jine sukuma yoka chikuli.
4: Chiro jine sukuma yoka chikuli.
3: Okay. Ebe ndumimire nocho vegete ka alibi aligisiri. Viri mitu kibi.
4: Jine sukuma tuwa vegete maiga.
3: Eno, yera masakaliska wei.
4: Ine tuwa soki kuli waje kwa elabono tuwa nyoranga yomiro mkaseta kita amachi liyoka liyoka. Karati ya turusi mega iga segiri na usi.
3: Okoro nga amachi mkuchara kwa nduru mchando waiga.
4: Ea macha chakira kwa leto wakongu mna buwa na igato kwa gacha. Tino jinganche nyora macha na iruli ya macha nkuli yenda etere.
3: Jiratiri mwane mkunye kishima kari kaya na insake. Kikira macha bano mkunye nyora wajinsi kiyara kishima mbuwate.
4: Kishima yentu kwatele ndi kuchikuli kivonu mtu. Iyeta kitu kwa leta baliwa kwata masini.
3: Okay.
4: Na hawa masini ya karoku mwaleta hawa usawasaiti ya ili miambiri. Amena kulima. Amenta kuchinsi. Miambiri ya chivonu ntoko nyora tikatura letra ya siringiri usapu. Ali lita mi elifukumi.
3: Inakanya kwebole na asa esikuwe kwenye sikuli yove kere chiri chichioncho karana chinyombe chichionsi. Mwanya kwenye ilo kunye ngoro ama ancha yonsi pia soimi. Wanya sementi kwenye nome kwenye haka kurora kwenye kwa wakuchi mwondi. Kwa chinyombe chila nechi nyingi na mchiko sangelia macha mangi.
4: Chinyombe sangelia chila macha mangi na wanya chikuwe chile saji tangivere chini maiga. Akero chi mbure kwa kero yende wano mbure tayo. Macha arantua na kora utubora. Mbono ndo cha macha cha kiri kutoka. Ya singe njomu kasu uchideke kenga kita ambake.
3: Kuna mchikura koro mwono wiliwele tukulia adela matikila lina siya soverita ya gani kwa ngende tukukwana mwono mungina paskalia. Ke muma mkoya kukitutu masaweke. Nteke nao kwa ngelingo wali minavoko bubuja. Kwa wali mimbuga netuonya alakubu kutuwala macha. Nya macha tayo. Mwende na wabikuligisa. Kwa suku chikupote kwenye alasara. Kwa kenda kinga nungu wata macha isa ine. Elinde ilio anya alakubaka wakonya. Wakwara na wana gela wati greenhouse. Na wati bintu windi visiko. Na atukete chingoko. Ibiwa sibiga netia macha. Ndebe wanaga netia macha wakwara bintu windi vinge. A macha na lagu tanga na litangani. Elinde ilio anya kinga bintu windi vilo alio. Kwa chikutumura kengena. Kwa nitu mwuru bilionde. Kwa chinseme chigachi ya nyandeke. Ime ya kimera. Tutuma sabo malita na chengu kusuwe mutuli. Rastos.
2: Mwelio, bumurubelio, bubulimi boito buna, ole tu asole, na fanikisha kurwa equity. Fanikisha ni kikosira abasubati, wetera amoro kerario yu kwege ndaralia, na boigokuwa ugosira wichibesa. Chaka isabali yao ya fanikisha lero, asogo tuma ilieta fanikisha amonu kugania kwa wichibesa, ase namba 24990, kusota alire urusagia ronderuensi rwa equity rurange naye. Fanikisha na equity, fanikisha biashara, fanikisha maisha.
5: Bubu gimana bubu goncho karinde lionsi kulende kore na mkopa ni gore covered kurabe admitted nyagitari ni gora nyore cash cover ya elibuwe ya mo kira lituko asama tuke marongeta tu asumu wako yomo sms

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Daikane ya moiguro ya chinsaibere chabono mambio motegerere ya mangana mayase nchirere yo wenye. Mwaziri wechivesa John Badiri tukulia lero narubiri kwa some budget yu mwako yiga wechivesa anu mwako kocha wechiri wibere meronge vire na isano ne mwone chiri wibere meronge vire na isano na vire nege budget yu yeshi trillion inye nukuta isano na isato era achie kwa somu asi chitrillion vire nukuta isato chirubiri kwa chukube kwa waka na amadini nechinga kyo kwa somu we budget yu ikorubiri kwa bali tukulia lero ensemo ya wa Kenya wa uru kiri obu wababu wababu na chinsemo chirichiko kunubu ima bwa kirali chuko na wachita egu chivesti saine na igu wachiko ene kioko gendara wachandika muna erebono moro vili woko ene kia bantu bali bako konye kago itiraso moro vili uinu wa jamigo sembali moyo no chage tebe na wali chukoregoro asense moya kenye county ya kisi wukwana na variki ya mungane nseme ya kenye nyani gomo sabuga magendara senseme yo David Mwitate vili nga banta bago tu na bali bali nobole mawago konye kanichibe sicho eva wene toko ene kigunga moyo bali liko gendara konyora obo konyugo negabu lili nonya na bali bako linda banta buo kwa ene kinga wali ikirichia visirichia uskaine liho ikira ni umoro vili ujo ege kwa gara balibata abu atirane na obara rusi kwe ase balibako nyora obo konyugo nensemo ya wa MCA koro wa sebunge county ya Nyamira nigo baoro kiri obo babu abo igoro yogo koro wa komoro vili buo koro isi wa wichipara ase wadi ya meronge viriche county yungu wako yomu buoka obo chori obo nene obo tarali gani wa Negaba MCA ubate vire ngumoro vili yoni goveru kweli ndolia ne nchira mangana aliva isa kwa gendarego chinsemo chinda na wachirachi kutikara isiko chiva isa kwa ene kiumoro vili yuwa korosi wa wichipara no nyumo governor vye county ya Nyamira Amos Nyarigo chage tiumoro vili yu emia kevire ya itire. Ayu negati ya yanda mangal toge nderrete kwa rigani ya toye nyora senchirere yobo ikiranu asa mangana ito ye chinsa isa togo itera igigi sae family eta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikiranu.

0: emanye na mangana mayeyesa a suwenye
1: na kwariga niryo mutegerere cyemanye mangana mayese nchira ere yo winye aba Kenya niko bagendere ta kurubirangira bya bobo sibo basomwa gwe budget yo mwako yegano mwaka ugocha ne igomo waziri wechesa John Badi arobeere ko soma e budget yo mwaka wechirubire meronge bere na isano nemo ne chirubire meronge bere na isano ne bere asaba Kenya bago te bambale no gose merichense mo chirichigo kuno boima bwa bwa kirari chuko nkiye gukibesti saine eriko bagusweria imechando bagwetera No morobiri woko ine kiwa sabantu wari wago kwenye kagwetera so morobiri inu wa jamii mbali moyo no chagetewe na abulich kore gore nsemo ya Kenya County ya Kisii. Neiga abantu babuligo na mono abantu abagotu na bali bali no bale mabako nyorobo kwenye ubukuru wa serikali kwa ine kinga bachire asia visti uska ine kwa ine kinga moyo bale eliko gendera kwenyorobo kwenye ubo. Na bali ndi babantavu niko babuligo ikirana asia visti chio ege kwa gire junere nchirera ine kinga bagenderele konyora obokonyugo korwa se chiabisi chese korwa se serikali Awa menyivense mwe nyamaunde ime ya umachoge chache kaunti ya Kisii baburi ya serikali Ewa inyura somuro veri westi magwe tira last mile connectivity Eriko ene kinga na barubu mkonyora balistima Neigaba menyia wate vire nga babiru mosunte imege sa Kenya inyori rubu sibole Ege nto kere ira magende rogo tigara magiga Waigo niko wate vire kubabera kongogo ikirani ya meroveri ya waya kilarituko Na mwone meroveri yo elia eganeti estima Nevi nyinyi vya Ebola sense ya Kongo niko vya kinire na guikiro mubaru wa bantu kweta ne chimi sano ne maubaine kigotu waruburo irubu wa Ebola. Niga bantu chimi sano ne memeronge tatu na batano waine kigunga niko bare nuburo irubu wa Ebola sabandi miya ya memeronge vire na batano na babiru bakule kubwa tikana nuburo irubu. A sense ya Uganda niga bantu ikumina kienda waine kigotu waruburo irubu wa Ebola na babiru gosiri ubu gima wabu guetera asuburo irubu. Aina enda manga senchirele yobo ikero nasa manga na iti chinsai sano na ibere kore enda na ende chikoraga chinsai sano nto umirane tuyo manyasu wenye lieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: ukoria ni aso morobili bumo usineke bagwa se aramesi yiga yibono etume yibono ya atire buhangu kai lero na aramesi aki etume ya atire wangu ara friend na matuko naro akuna kuminyoka bono toga nyete kutaka finance yo ya arafu lero bono nekara aramesi tale kumina mocha kumbe tuwa ikirega taga tiyomo tenyo nando motenyo nori yoko era buhangu ura matuko tati arafu bono nyetari ya mekone ya abana bechi sukuru anga bono nduriko na kuraramika mono rakende ndembi ya tole karibu sana aseke bago magayogo sanganeti mya boka boka ili ndeto sanganewe katinsa isano na ibere chileke kumina isano nesa tu chinsa ninye tia bono mambia good morning kuruwa sense moyao na boko na gotoma nyigana na kibu akire na kikuwa abuatire kibago stress yelie konyarete na goteti tugo sangaiga bono buna baiboli balibago tebabane biboko tigabaegu aye bono nyo yoka alinka mononye na yulibu wegini tekiranya angabono kwa mwire dosi ya 2x3 onye na yu mwiboli uri umanyete nga na indoma ete bago tebaiga hehehe yani gambero omu yato gambero mwe nare no gamba bunora gambe no itabu nora ite oyuno mwe no tema buna wate mire no muyanaro no taka na bako iwa ara friende bono eba tebete nga etagu gosene ngina yagu gosene ise gosene kikiango bono konyora ngumwana na ya wete na yengwa itutu biranyo ga itutu biranyo kamanya gota kurungia bona eto na goto ira tambe aya manyanga buna na ya kwari ngumoto mokongo kaigwe biranye birose na byaste ko konya sobogema umwana wanga bono kwa mora mamiri kwa moire dosi ya mambi ne ya mugaso ara friend na ndo chiko moire dosi ko timogoro be kyagera ibwege ne tenge gento ko kera konyo mwana ne biranye bona moire litu birose irinde by the time bona gota kuira ne sukuru onyora nga uronge ire kyagere bibio kana bira mokonya sobogema Regini onye kwa maete ngoyo ono rio mwaba, ako tukore kira anyota kakogira mora, na boko ligiti njira chinde chio oko gamba. Na inde onye kore no mwiboli nyasako irege siyo wata vana, ya yubono nigo oromo ntobene kikima karibu sana seke bago, ditari ane lide nyeboke moko utu mungina buwe chiro nonda, ilinde korangana kinairobi mbiatole, mbiatole tuwe kagira lire njira libete igora, njira wedere, njira onakini ebuse, irobo kendu, pone mbureto mbura yopo kendu nkie kilimu amete tiribete yani omana kinu monto kwa nama ya tendere kare toa kawori na ki o monto didia baga tipire nga mokupi nyongo kwa eta kusini mokupi nyongo kaveire kusini kentu kete pate po monto mwane nukuli pone nchirali iribete ikura ora abona ki monto kwa monto kwa cha kukuma kiribete apa science baga tepa pono kusini rinino kusini aki ento ganye terakende ndembi yatole ese eke bago iga to ogoko wali kanike kero togo chuko sanga elinde asama iga oye eke bago nye kore vya kore semo yao ayonsi nara maya nare togo takatua iwa mbiyole ino watete eke bago bone vina vyo binto togo takatutua iwa asomorubulibwe eke bago rakini onye koro chenga kende nkero getara agenda vya nevina vina vina batoko iwa eke agra nogo sirena tu ase eke bago
1: Gendera koba connected aso kwenyolera smartphone na free data bundles. Ogendereri ebya sarabia ogo sego chat gutene na gutayo. SMS enamba yike bande kia ogo chia se namba 40490. Mkopa, Sim Smart, Pesa Smart.
2: Omochero musa yaya pi aseke kombe kemo kyomochere veka roiko chicken cube sibere omochere buanse ansia endagre yao na flavor max
3: Onye kore nekirenga gyo kwa gacha gose kubeke nyomba to basa kurengeria ale yeli batiria dumuzaz dumuzaz kuma bati rolling mills bahabere ba cross le mabati ya semia to goitanya emerongo etano nomo nabono bakorentere dumuzaz libati liko kwanya gukore nyomba yao asubwango asumuro bito boka boka mege sa fm kiremambia to osemina okumanya na okwa kire sababu yo gutume kali batiria dumuzaz chingaki echiga okwa gacha gose kirwe kire asekirama

0: kimbekerekia ma joge kingzime ye ege sasomorobulewe eke bagwase aramisi yege kero kwa igule yo kwa manyanga ne tinga kitirichogo kobori nga atawaisi balibaka veire abayase kenyoronka ibali monto naro takatu kwa manya bono buna metandai ya cha wacha kwa mororaso motanda wataba ove yani nyalebe noati yani naba yani kwa manya wostoka wose wastoka ikiagira bono ugoko rengel na kila kinu mwospati kete naru kabere mwonto naru kwa prefect naru kabere wono kubuli nga hivyo nati taga chia matuka atira mange a mange kikima kwa mago cha kumora bono lima sumo tanote ove no achi taka gendalia aye Kiraonga enda toka nileke wageke ya igasa kuro kibando mwasete ni nkoro chukuro chinsemo chiri kenye na yogoto igorila sensemo ye eke wagwa maiga asi aramise ye iga watabanole na husband me go sibo siangorio manga eke wago eki yake gima Clement Onyoke na wife Christina Sarange numongi na Frida Kemonto amaiga ye eke wago kasi nilispa waro ni nkoro cheno ole karibu sana asensemeli yo omosiki netengo kasi ni abutuna kutegemea ebwa akire ebu ya Fere se fumiria wateba eke bago eke ya eke bage kia boigo kuruchin semo chanyango somo iwabwa abakinami na mamu watoto ofeito mogambika mango kururo safi otospea skisi maiga uchia sabanyonsi ya e welfare bonsu kwa baga niria maya eke bage kia aboigo ya akuru kwa mukamba kuruchin semo chirichia ama shauri pantumon sibaboro nye maiga angayu ye eke bago hilari mosemani kurucho kurukangemi pantubali umanga mashabiki onzi ye ege Eleja sengenge korchinse mochangu mwe mambiengi ya Samson nyaribongaga kurumana masiti maiga ye eke bago Joke motiri somboka kurumadare note kebage ke ya Uchia asiti sasiri ya udamariske munta bantumon sivari ya kimai Eke bago eke ya aboigo Getonto eramani franke korchinse mocha Nairobi Bantumanya tekibo kemweri eke bage ke ya Rogers nyariki koru Amsterdam maiga ye eke bago uchia se Aiden na Maya Abonsi kwa baganiri ya Maya Kurukeroka water supply Dixon onkundi mato ni nkoroche kuchia ase jidene na bro maroko anaitwa kamusi ya kiswahili kwanza huyo kamusi ya kiswahili ndio tunataka ili ndeto mboli ase omonwabwe ege swahili gambero omobe muyato gambero omobe abuliza kamusi ya kiswahili gambera omuyato gambero omobe nga kiri koro kuna anda toto tebi asisikia na mkufu njika huu asifunzo na mamaye anafundiso na ulimwengu mochoge fini kuruli ya bo kiama ama iga mange kuchia sponsi abeli ya bo Dennis Nyandika kurubo kina migetai ama iga yeke bago Thomas Mbasa kurujogoro di makadara ama iga ayo kurunyango sode ni seo goteba ama iga mange kuchia sisters vao Celestine Gladys na Ruth na bago abaiboli vaino buka nyandika numongina yunia nyamoita Joseph Mari Matundura kurubo kitabu nchari nolime yeke bago kuru pipeline stage wikarigi na kiongeti nyairobo charo eke bage kia kuru diaspora moseza yera eke bage kia George Getateri akimai eke bago eke ya saruma kimuntonyoni ninkoroche wikabu yesa village kiongeti eke bage kia enda nimbise kuru JKIA isomba Christopher kuru chinsimucha embakasi east ama iga ye eke bago akifoni ogaro kurunyabundo norime yeke wago balozi Dr. Amose nomo very Gladys balozi Victor Mondonkoru akilemane Zakari Nyandombati nomongina Melanie kuruchinsimucha Kibra Kevin Momanyi kurubabasi Irongo Albert Ndeki kuru Tetra Pake maiga yeke wago kurunyateki kwekasuku beramani Brian Otis onulika makawaida Professional Tira Jeremia Manyaro Nderi kurukisi tailoring shop Abu Madaraka Market jinsimucha Atika Mayo Justice kuru Tawala Gedungu Guri, Inspector Maranga, Jospat Kenyansa Koru Keroka, abantu bonsi ba Ikarango, Bonyamasichwe Village, Mofati Mobisabwe Stima, Koruga Kerobo Machoge, Amaigangayu ye Eke Bago, Wakire Bia Jacob Nyabuto, Kurchinse Mojia Juja, Nore Mujengo, Ebio Siki Bia Juja, Ogote Banga Aiga, Ndolere Goseta Ata Samueli Nyabuto, na Mama Me Ereni Nyanchira, Mbiyare na Mashabike Onsipi. Dominiki Mosulukuru Westlands, Ninkoroche Kebage Kia, Jona Jonathan ondie kibagasa koro Migori, Eric Nyachoti koro Jubaland Stage, uchesomo Beibo o Janet Kerubo Barake koro Kebabe e Primary, na anti ya Joyce Tom koro chinsemo Chiricha Amariba, o Marimo Eric Nyaga Konsombi koro Nairobi Molemo, Avantubansi Pamoja 3, eke bageke ya Evans Machuki Delta, ano ukibuwa 3T, Jones Fundia Menyan koro Kareni Nairobi, amaiga ye eke bago Vincent Mokuwa Nomoru Gefire, Skirbo koro Nyabiuto Stage, Dr. Manyandru Mosiria koro Nyabi Nyinyi, ege Tonto Healthy Center, amaiga Mange, Umarimo Moga Kachatabu Gando koro Mosochuri Otoigo, Edward Michael koro Nyabi Sabo Marketing, Orime yeke bago, Mocho koro Buo Oleri, koro Buo Songo Chiduka Nyambera, ama Shabike Onsepe, kwa Baganerie eke bago eki ya. Halegesa?
1: Halo Egesa, Mukogoti.
0: Karibu?
1: Akirebia.
0: Wa Akirebia.
1: Oyo nere cho se bunde mu mukaya kur murambo nyancho guti gango ngamiria be kebage kiya.
0: Mhm.
1: Omuru ya negire smora, unkwale mukaya cho sini kijana. Nyaga ko penda nyakunjo zero manikamo mu kunjo.
0: Bai sanire.
1: Kenanda masai mwenyewe ke ni morangi kerusa ngo.
0: Bai sanire, okay. Chile kemerongi tatuna ibere chinsa ninye tiabono mambia oro kwa kuru chinsa mochiri chia tongere kibagekia uchasa damarisi mboi hukotoka chinsa mochia kisi ama of letters Mr. Jared Nyamayosuto ni nkuroche ni mwantikare ni nyanduko kurubu basibu rabu nyamate sabu county nyateki ward way the soaring hill country of the western Mutengo village overlooking the great hill range of the Bobasi, Nori Mene Sekibago, noni bena inde jaka shop nyamache amaiga amange ucha ase ebonsi pe. Jana tionkoba mochikoro teresondari koru kionganyo nori meyekibago aboigo koru diaspora dolfini nyabuto ni nkoroche nori meyumorubilio. Muga konchana morisi koru nyambogo muamoriango ekibageki ya koru obo machoge borabu nyabituno na umekuwa mboko mwore merili amaiga yekibago ucha sesime kanyango musaipama nentino mungi na wira mani kenya baruri shadra kenya mbane nyoni koru tinsi mchambotela ajogorode ekibageki ya fundi sinia eno kenya ngao koru nyame misoke gati wakiribu ya kazi ni pe eogote bama iga mangiris pa waru kuchia sima mumino peris waru dolfini nyabuto tumotivo sire onde kimanganga na Victor Omondo bonsi kwa ava ganiri eke bago eki ya alegesa
1: alegesa mkoko wajibu wakire
0: karibo Okay. Alegesa. Yes. Limeredia o yesa okay limeredia na try one ne goikanya bongo magana jeni momoreka woteba mamo minangineske monto moreka omogaka a Joseph moreka na sarumo nyoni ekibageke ya oska pogoni nkoro tukoru minia polisi wotebe kibageke mungi na mocheche kiribo pandele ni nyanganyi abantu bonsi ba amatangi kwa abaganirie amaya ekibago ekijabo igo amosyo sano koro chinsi moche mountain view kangeme norime yomoro beri ujare demo kwa magari koro chinsi mochia nyanko chiduka amaiga amange koro nyakio giro mwamo kongo ni kondani katu yongori kupaga nilia abonsi eke bageki ya halegesa
1: eka ima kwa wadu mwano mdobo akire
0: karibu
1: akire vya wakire nyako ya besi kwa wadu mwono mwono mwono akia faso na tuti ya mwono mwono aja adi nyajuba
0: mhm
1: nyama kuwa karo na kato wate yangana embeo
0: mhm
1: yande vye mwondo kurokunga kifaru mwenyewe nyavuti mwamba kurutombeza aliene nyakuli mati ni masefe
0: mhm
1: vye tokuro kiruopa ande nwenda kombo nde vye sera momanyi
0: baisa nire
1: awo tuwe mara wawe yani mwa somu ya
0: okay halegesa
2: makolati
0: yes
2: wakire wana
0: wakire bia
2: eko hiria manele chule tisa mwane tiaru hiru
0: yeee
2: Ase mtonta kwa atikire bitimu ya ingo mashabi kwa siti kiyo lisanyo yurundo vya barasi osu batimuwa nere pasu wadi fiki omonda na ongo andiko rutinga eno mwesiwa madam doli sitonya sotonda teba tuwa rari tupoli hiyo kwa hiyo manege juu ya ntoka antita na anako kwa nilie kwa hiyo kia bao mwano mto
0: okay halegesa
1: halegesa
0: karibu
1: yesa
0: inko iwete rediao rimi rediao na litura iwana nebia egesa okay kero ko limia eredia o nario ora nyare ko tuma maiga ubiyege sa
3: alo mkogoti na kikuru wa studio
0: mbiya tore karibu
3: lame kiuganya rondo kurungara Nairobi Kabere buyaka gasoka kabarete kaliko kembeo gago utereza iba bonu irenga gwete yenga kiere iga umo gaso nembeo
0: uta goti gaye
3: yani aka gasoka gago jarakini akampeo kamanya gu ututiga uchigo takaguotere za guasanginga ya yate konyari kana kuhira na nyomba bono tigaba gaso ime yeke bago chone sigundi amenya sire kimundo da gracio vega roja sinyaligi ira limosioma na ili visio bande na kiruo baso ime yeke bago toge ndi nae bake ngoli
0: okay halege saa yes
2: wakire suneka
0: ye
2: wakire saa saka na ikinande ya mbuto kera ambetara chamu ngina uwe jiro ano te amanya nga waigamba tagarante kisirani kaka karora matunda mane ukwani mosene tatita mochoge ni muro chiro gorari ukwani umu Ukwa ni mbusure ngia, fisikari, naru, na urma, kamuteti ano mongido kurukudori sonya doto mweshimiwa kwa maromo kwa neri li tukoli ilia.
0: Mbia mwana kegima. Okay. Karibu.
4: Akima damuri jambi yore.
0: Mbia mwana.
4: Ukwana ni champion ya makuwa nilivisio pande. Ukura wata na maimamu na ya jati kia yosikipo pande. Tocha igege sangi wate bubunja. Ona sigana la besaba inemba tevi babe meyeke bago ya kere rocha sinyali kuruwa msa damu netra na iguru musani onela mekio uvanya rombe yosu ambuja tiri imba kifaru mwenye uo mwiko yu chunia na ora matunda ntevi umote kuru buomocha ntevi ya gineshi obucha ntevi oyu kuru kwa mongi na mocheche
0: ubayo jumbe ntevi
4: kuru kwa osika pogo wansi timba tevi babu ya teke bago noturamu
0: mbia mwane kebage kia Tireke maronge tato na isano na iberase chinsa enye Mama Flora iso e mama yao Kuro chinsa mochia satellite Na olimeye eke bago Kuchia siyo habi erikinya ruati Hilari musioma na Jonathan Rogito Eke bagi kia kuchia asekira oyomo Abo igo eke bago eke ya Vincent mamanyo kuro pipeline Kuchia ase evonsi peti mo strong Kenya Good morning ondi kimanganga Makoto nyangarisi na damarisi mogoye ondieke kubaganiria amaya aboigo perise ongore masida marisi stela na maki mwaganiriwe amaya kurwasi wikilifu machora David Moria sikuru kijauri

tabandi ngo na kubyo kabale ngo na kwirwanirira bale na aya na bukurwanirira nyore kwa byo kreto bisa gotigara magaga bantu bande bagenda te konyora kibese kurugiga ase studio na boko boyomo bwababui ba cheza cheza toichanire kuraria ogokwa emagarobeyiga ya bono ogo kwa kuarari uwe kwa mwongi na konsolata nyanduko nyo kuyo azira chitarikia marangitato mutinyo kata anumwa kuyo ni kakurusu wengendu ya nyansiongo la misi ya iniwa senga ya yega alike ginga village ike ginga sublocation nyansiongo aromorugibu mga kajakson nyo kuyo mibuli umgabo abigali nyanchama na yubisiba kemto ngi na nyagosira pasifika magoma roda na voigo Irene Bernard nyabuga nyagosira Andrew David na voigo Eric John na Duke Nigaro yomwabo nyagusira nyakoe nyagusira nyansiginya nyagusira nyareso nyagusira osebe onyiengo na former chairman kero kama sega nyabuga na bande baba wabana nigare ngina moke D-class na boy go Kerry Jemima Wilder nyagana kebaso Thaduza monarewe kankamati ya nyagusira biage nigare koro ya nyagusira John Kibiti nyagusira Agustin Ongwenyi nyagusira Obiro Zablon Machuki na Samson Mekenye nuko kwa tuwa radio motekalia magarobe jiga ya bono kumong na konsolata nyanduko nyo kuyo ni gakuru sikuwe ngendu alamisi naru sikule rakwe ni kwa igali ya singa ya yabuli tukulia ankyo toicha ndikuli ukwe wa Victor Bugomba ukwali uwe wa Victor Bugomba Oenga Oyuru mwana Omoses Oenga Siriba na mama Helen Oenga na Ruth Oenga sobo igere isoge village esi isebura busab county Nyamira county mga kwa Jacqueline Cherono Kurgat na Isen Chris na Ariana oyo mwabo Simon Eric Judy Caroline Christine Kevin Nigeria Korea John Kurgat Kiptalam na Margaret Jalagat Kurgat Wabgar sub location Ilgaya Marakwet Mchango mwanene Jumaine tarehe 9 Mwongore secondary ingabuo ya isoge village na isoge market yomwabiru kurusuwe ngendu ya kisi alamisi tarehe 11 na rusukure rakwa nguangi ujuma tarehe 12 ya singa ya isoge village yange na isoge primary school si senu kukwa tuarelio moteka lio magarobe jiga ya bono kwa Victor Bugomba Oenga iganige sefe mungu ba ya mwenye getinge togo chikonyora ujumbe nyinge kutuma kwenra na matangaza ndevu na tuikira kika si studio alitukeliga alia alero.

Iganiga sefame nguba ya mwenye kitinge jidae kai kumina ya nyechi ya itiriguru ya chinsa isano chavono bo tuko trasomuru bulio kanyika litukuli ya leroli ya lamisi chitage kai chika chavono ya lamisi litukuli kutuwa matangaza maki makuruga se studio kuli ndetu watavu kiri nsemi yubo ni gana matera matuareru yoko le miochi ya mate tiria chia siri ya vamu wababa iria mwanaba sani na bago konyuli ya bantonga papati spetia se promotion ya cheza cheza elindeba nyole chibese chiko konya kwa nchiriria ama gimabo aso kubata star 779#.